Рождество, моя любовь. Той жар из дна мого серця, налик на зрак сонця. Той нагар, кду єсен пуца і краткі уздах богова. Тебе пєвам ову пєсму. У ньому су сві наші страхові, наші чежні, боли і надання. У ньому сві мої снові немірні, у кої ми сув'як ти.